sera se poste în legătură cu ziua de azi. Ei, am întâlnit la mine cu un acest video. Nu te mai am avut cătare o mică. Când am venit la mine, nu te mai am avut cămbo. Deci, fost un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat un tip care a tăiat